0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میس تکنے تیبا میہوں گینہ وگن وا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے ادی ہندونا حویرو اکلانگیا تسبیح کیا اولیشے
1: می دینو گیاڈو
2: Nuwadiha Megahertz.
1: Deenu Gyaadu. Deenu Gyaadu.
3: Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Kirit rasoola Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ya maayus kama hitamata kurimati vi hindu. Dobeta khuna ukhtunne. ಹಿತುಗೆ ಹಮಜಹುಮಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಫರ್ವಾಯಕಿ ದುಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯವು ಎ ಸೂರತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಕುತ್ತಂವೆ ಎ ಇಲಾಹ ಗೊಂಡಂಜೆಹೆ ಇತುಮಾರು ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತೆ ಸೂರತೆ ದುಹಾ ಸೂರೆ ಬಾವಾದೆವುನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ವಹೀಯೆ ಹೀತ್ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯ ಬಾವಾ ನುದವ್ವಾತ ದುವಸ್ ಕಂಡಕ ಮೇದುಕೆನುಮ ಫಹು ಎಹೆಂಕಮು ಕೀರ್ತಿ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯ ಹೀಫುಳು ಕುರೆವುನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲಾ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನಾ ಮೆದು ನುರುಹಿವೆ ಬೊಡಿಗೆನ್ನವೀಕಮ ನಬಿಯಗೆ ಗೊತುಕ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಬೇನು ಫುಳು ವೆ ಬೊಡಿಗೆ ನುವನಿಕಮ ಮಿ ಹುರಿಹ ವಿಷ್ಣು ಮೈ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆರಿವೆ ವಡಾಗೆ ಎ ಹಿಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲಾ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ವಹಿ ಬಾಬಾ ಲವ್ವ ಬಸ್ ವಹಿ ಕುರಬ್ಬನಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ರಹಮಾನ್ ವಂತ ರಹೀಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಸ್ಮಹನು ಫಶಾಗ ನಮೆ ವದ್ದುಹ ದುವಾಲುಗೆ ಕುರಿಕೊಳು ಕಂದೆಫಮೆ ಕಂಬಡುವೆ ಮಾಯುಸ್ ವಿಫಾ ಮಿಹಿ ಕ್ಯಾರಿಗ ಅಳಗುಣ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮೆ ಸ್ಪುನಾನೆ ವಾಹಕ ಕಿಮಿ ಹೇಲಾಶೆ ಇರುಗೆ ಅಲಿಕನ್ ದೆಕೇಶೆ ರೀತಿ ಅಲಿಕಮೆಕೆ ತುನಿಯೆಗೆ ಮಂಜರುತಕ ಬಲ ಎ ಮಂಜರುತಕುಂ ಹಿಂಹಮಜೆ ಹುಂ ನಿಬಿಗನ್ನಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲಾ ದೆಮಿ ವಹೀಕು ರಬ್ಬನಿ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಸಜ ಅದಿ ರೇಗಣುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಂ ಫೆತುರಿ ಹಿಮೇ ವಾಹಿಂದು ಎ ರೇಗಣು ಗಂದೆವ್ವಮೆ ಮಾಯುಸುಫಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಅಣೆ ಮಸಲೇಕಿ ರೇಗಣುಗೆ ಏತ ದಮೆ ವಂದೆಂ ಹೇಲಾ ತಿಬುಂ ದುವಾಲುಗೆ ನಿದುಮ ಫಹು ರೇಗಣು ಹೇಲಾ ತಿಬೆ ನಿದುಮ ದತಿ ಉದಗುವೆ ಹಾಸ್ವೆ ಖಂಬಡುವೆ ಮಾಯುಸ್ಕಂಗೆ ತೆರೆಗ ರೇಗಣುಗೆ ವಗುತ್ತ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲ ಆರಾಮೆ ಲಿಬು ಮೆನ್ನೆತಿ ಲೊಲುಫಿಯೇ ಜಹಾದು ಮೆನ್ನೆತಿ ಎನ್ನ ಮೇಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲಾ ಮಿ ರೀಗಂಡು ದವ್ವಾಫವಣಿ ಅಳ್ಗುಣ್ ಮೆಂಗ್ ಆರಾಮು ಕೊ ಅಳ್ಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಅಳ್ಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತರೇಗ ಉಫೇದಿಫಾವ ಕಂಬಡುಮ ಹಾಸ್ ಖಂಗ್ ನತ್ತಾದಾಫದ ಆರಾಮು ಲಿಬ್ಬಾದೆ ವಗುತ್ತಿಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಿ ಹಮೆ ಹಿಮ್ಮೆ ಮೀಗಿಂಗ್ ಅಳ್ಗುಣ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆನ್ ದನಿ ರೀಗಣುಗೆ ಅಂದಿರಿಕಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ದಿಗುವಿಗೆ ದಿಯ ನಮ ವೇಸ್ ಎ ಅಂದಿರಿ ಕಮ ಫಹು ಅಮಾ ಅಲಿ ಫತಿಹಕ ಅಲಿ ವಿಲೇನೆ ಕ ಹೆಂಕವು ಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಮಾಯೂಸ್ ಕಮ ಕಂಬಡೋಮ ಹಿದ್ದತಿ ಕಮೆ ಹಿತಾಮತಕ ಹುರಿ ನಮವೆಸ್ ಎ ಕಮ ಕವ್ವೆಸ್ ನಿಮುಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನೆ ಉಫಾವಿರಿ ಕಮಕ ಅಲಿ ವಿಲಿಗೆ ದಾಣೆ ಕಮ ಎ ಫಹು ದೆಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವನಿ ಮಾ ವದ್ದಅಕ ರಬ್ಬುಕ ವಮಾ ಕಲ ಅದಿ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣುಗು ವೆರಿ ರಬ್ಬು ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ದೂಖುಷೆ ನುಲವ್ವತೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ನುರುಹುಂವೆ ಬೊಡಿಗೆ ವೆಸ್ ನುಗನ್ನವತೆ ಹಮ ಮಿ ಬೀದಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲಾ ತಿಬಾ ಮೆದು ನುರುಹುಂವೆ ಒಡಿಯ ನುಗನ್ನವ ಎ ಇಲಾಹು ತಿಬಾಯ ಲೋಬಿವೆ ಒಡಿಗನ್ನವ ইলাহ কুরিমতি কুরব্বা কুম্মি কামেকে ফাহতু গাবেস এটা হিকমত তকেবে মিকান ইয়াকিন কুরব্বা কবুল কুরব্বা দেন এ ইলাহ ওয়াহি কুরব্বা নি ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা আদি খালেগ ফানটকা দুনিয়া পুরে আখিরে হিউকম বড়ুকেম ওয়াকান কাশাবরে দেন এ ইলাহ ওয়াহি কুরব্বা নি ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা আদি নিকান হুরে খালেগ ফানুগে বেরি ইলাহ খালেগ ফান দেফানিকেন কাশাবরে দেন খালেগ ফানো রুহি ওয়াডা গান নমানতেবে কীতি নবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগে উম্মতুগে ঈমান কামগে আহলু বেরিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাগে ইরাদা ফুনালাগেন আলহুমেন এমমেনবেস সুওরুকেগে দাইমি নিয়মে বিবিগেন দানে কীতি নবিয়্যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানবে ইকলেই ফানুগে উম্মতুগে আহলু বেরিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাগে ইরাদা ফুনালাগেন সুওরুকেগে দাইমি নিয়মে লিবে বৈকামুগা আলগন মেন এমএম বেস ভেগেন দানে তিবাগে তিয়া মায়ুস কাং উফাভেরিকম বরগ আভা বদলুগেন দানে এমমি হা হিতামতকা দতি উন্দগোলা হাস কমা খম্বড়ুমা ওই হুরিহা কমে ফিলা গস উফলা আরাম লিবে মতিভেরিকম বা সুরতক তিবা বদ্দওয়ানে মায়ুস ফাওয়া মিহিগে খারিগা বুনে দেবেনে এমমে হিংহম জেহেনে হিত ফিনিকং গেনওয়ানে ওয়াহক দক মি ওয়াহক তনওয়ানে তো মি ওয়াহকত গবুল কুরবেনে সবব তকে অনেকাবেস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরবা ফা মিওয়ানি আলম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান ফাআওয়া ভাই খলেগ ফানু ইয়াতীমাকম গাওয়ানি কো এ ইলাহ খলেগ ফানু দেখে ওডিকে নুয়ে হিয়ে দেন এ ইলাহ খলেগ ফানা হিয়া ওয়াহিকান দেববে বিয়ে ইয়াফাহদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরবানি ওয়া ওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহাদা আদি খালেগ ফানু হারাম বে বডাগে মানিকো এ ইলাহ খালেগ ফানু দেখে ওডিকে নুয়ে হিয়ে দেন এ ইলাহ খালেগ ফানা মাগু দেখকে বিয়ে আলগুন মে গাফিল বে ফা মিতি বি কোন কমকা তো আলগুন মে নামাজ নু করবে কাং এঙ্গে এনু ভেস্তিনু গে তক কমকা ফারওয়া কুড করবে কাং এঙ্গে আদি ইসলাম দীনু গে কাং কাং বে সেমি রঙ্গল কা নেঙ্গে এহ নামাবেস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলগুন মে না হিদায়েত দক্কাওয়া তেতুমাকা মাগু দেখকেবি এ ফাও দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরবানি ووجدك عائلا فأخنا ادي فقير كمغا كليك فان واتي اي اله كليك فان ديكي وديغتي دين اي اله كليك فان مستند كوربي الله سبحانه وتعالى ارغون من تكرار كو هندان كو دبني اي اله غ وحي بس فرت تيدكم غ وانيك ما يوسف ميهك ام رنگل واني كوتكي الله سبحانه وتعالى غ وحي بس فرت تيدكم غ وانيك ما بوندينو আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গে ওয়া'দু ফুলকা ইলাহু খিলাফে বডিগে নুয়ানিকা দেন এ ইলাহু ওয়াহি কুরে বিবাসফুলকা ওয়ানি আলগন মিন্নাবরে মা দুরকাওয়া ইয়াতীমুন গে মাতিন হাদা কুরুমা ফাআম্মাল ইয়াতীম ফালা তাকহার ফাইদান নাশে কালেগ ফানু ইয়াতীমু কুজ্জা নিকমেতি কোন্নু লাবাশে ওয়া আম্মাস সাঈলা ফালা তানহার আদি কামাকা গেদি আন্না মিহা কালেগ ফানু আদুলা নাহদা ওয়াশে ফুরতমা এ ইয়াতীমে দেওয়ানা সালান জাহা মিহে হাঁদা কুরব্বা ইয়াতীম বদান মিহে কোন হুন্নানি আলগুন মেঙ্গে আইলা আলগুন বেল হেটুমকা তেমিতিবে আলগুন মে মান্নানি গেতরু এবহুরি সালান জাহা মিহা গেতুকা খানে বোনে চে নোবে আলগুন মেং কিবাং এতেনি খানে চকা এনা নিদন জেহনি বান্ডোহা কামতিগা আলগুন মেন তেরেং এবেস মিহাকু বান্ডোহা কামতি নিদন জেহেতো এঙ্কামু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াহি কুরবানি আলগুন মেন নবরে নিকমেতি না আলালুমা এমি হুনা দেতিরিকা বিসনা ফিকুরু কুরুমা এমি হুঙ্গে হালাতা হিতামত কামে দু বিসনা ফিকুরু কুরুমা কি আলগুন মেন না দিবিফাওয়া এ হিতামত ফিদা কে দিউ মা হিবর কবে গিন দানে কামে আদি হামে হিম্মে এ ফাদা মিস মি হুনা গে হিতিরকম ফোর কো দিনু মা কি বেসেই আলগুন মেন গে এ হিত হামে জে হুন লিবি এ উফাভেরি খান লিবিগেন দানে কামে হামে জে হুন লিবিগেন দানে কামেক মি সূরাতুগা এমে ফাহুকামক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বায়ান কুরাব্বা ফাওয়ানি এ ইলাহা কুত্তমেবেনে গই এম বে ইলাহ ওয়াহি কুরাব্বানি ওয়া আম্মা বি নিয়মতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিস আদি দন্নাশে খালেগ ফানুগে বেরি ইলাহ দেববি নিয়মতকে ওয়াহাকায়ন ফাহে খালেগ ফানু ওয়াহাগ দক্কাউলুব্বাশে আলগুন মেঙ্গে লোদুগে ফেনুমা শুকুরুয়ে রিবান জেহে আলগুন মেঙ্গে এত্তাকু মাসকে কুরবেতি শুকুরুয়ে রিবান জেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলগুন মেন্না রুহিওডিকে নুয়ানামা আলগুন মেন দুনিয়েকা মি দাফাফা তিবি কিবেগেন তো সুহাদ কুলদান জেহে মি ওয়াগুতো মিতা মি মাউদুমাত হিসসা কুরমা আলগুন মেন্না মি তিবেবেনি কিবে তো সুহাদ কুলদবা বিসনা ফিকুরু কুরফা এবস কামাকা মাজুস ফে গয়কুস ওয়া নামা তোহা সূরা কিয়াবা এগে মানে আমি তোরাঙ্গালা বিসনা ফিকুরু কুরফা

0: මේ ප්‍රෝග්‍රම් ග මෙහිමනාදනී අබ්දුල්ලෝ ෆාරුග් හසන් ලිව්වාෆවා සහාබීයතුන්ගේ නමුණා මි ෆොතු ගහිමිනේ මවුලුමත් හුෂාඩාදේනී මිස්නා අහමද්.
1: আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আদেমেদো হাঙ্গুরা মহিংকেরো আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুগে মাকামবলং আসসাইয়্যিদা আসমা বিনত আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা উলুফি আলাসকাম ফুলা ইবনে জুবাইর মাকামবলংগে হালকল দেকে ওয়াডা আগত মট্টা কাওয়াডা আগেম ওয়াহক দক্কাবুম বিতালবি মাম্মায়াম মিহার ফাসিহা ফুলতোয়ে আসমা বিতালবি মাম্মা মিহালুগা অতুমাবুরে মান আল্লাহগে রহমতা দাতুর কুরুং দারিফুল এদেনি কামগা বিতানে ಏಕಮಕು ದರಿಫುಳಾಮೆದು ದೆಗುತುಂಕುರೆ ಎಗ್ ಗೊತೆ ನುವಣಿಹೆ ಮರು ಆಕಶೆ ಮಮ್ಮ ನೇದೆಮೆ ಎ ದೆಗುತಕೀ ಎಹೆನ್ನ ದರಿಫುಳು ಶಹೀದುವೆ ಮಮ್ಮ ದರಿಫುಳಾಮೆದು ಕೆಕ್ಕುರುಮೆ ಎಹೆನ್ನ ದರಿಫುಳ ನಸ್ರಾ ಕಾಮಿಯಾಬೇಲಿಬಿ ಮಮ್ಮಗೆ ಲೊಲ ಫಿನಿ ಕಲ್ಲಿಪುಮೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬುಣ ಜುಬೇರ್ ಶಹೀದುವುಮುಂ ಹಜ್ಜಾಜ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣ್ಗೆ ಹಶಿಕಳು ದಂಜ